0: Govast.
1: Surte, thodër sum. Gjermucion e gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakan takacuticner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertop.
0: Govazdi hamar zangaharel, 011 540 840.